rock.

that decision, despite our concerns.

Jag sitter jag och glim. Ingen knackar på min dörr, telefonen är död. Och i köket sitter Mr. Blues. Ge mig ett tecken, en signal, så jag vet att jag finns till. Sänd mig en hälsning, ett brev eller något, innan jag helt faller ihop.

I'm stuck here in the city, looking back upon my life.

Ja, då har vi onsdag igen och ska bjuda er på en timme med god jazzmusik förhoppningsvis. Ja, lyssnar ni på söndag så är det söndag. Och vi sitter här som vanligt, Jussi och jag själv, Jan-Olof, och vår tekniker Henrik som ser till att ni får höra någonting. Första låten idag, det blir en inspelning med Ellington. Men Hodges, Jenny Hodges, som hade dött alldeles nyss, fick en ersättare som heter Norris Turney. Och han skrev en hyllningslåt till sin föregångare som heter Checkered Hat, den rutiga hatten. Och den gick Hodges i, han hade ofta rutiga hattar. Så det är en hyllning till Hodges av Norris Turney. Varsågod.

0: Ja, det var Checkered Hat med Ellington. Och ni hörde ju att det var en orgel, men det var inte Ellington utan det var Wild Bill Davis. Mest känd för att ha skrivit arret åt Count Basie på April in Paris faktiskt. Då överlämnar jag ordet till Jussi.
1: Ja, tack, tack. Jag har en skiva här som heter The Original Chico Hamilton Quintet. Det är Buddy Collette, i det här fallet alt sax, Fred Katz cello, Jim Hall gitarr, Carson Smith bas och Chico Hamilton själv, trumslagare naturligtvis, och stycket. Det är basisten som har gjort stycket och det heter Walking Carson Blues. Varsågod.

0: Ja, stycket här skrivet av Carson Smith, hans själv basist, och han kallade stycket för Walking Carson Blues. Varsågod.
1: Tack, jaha. Jag ska gå till en platta som heter After Midnight. Och det är Nat King Cole som har en massa fina jazzmusik. Ja, själv är han ju ett underbar jazzpianist. Men han har en massa jazzmusiker som gästartister på flera nummer. Och det är Sweets Edison, Willie Smith, Sean Tisol och Staff Smith. Men inte tillsammans, utan varsitt, ja, fyra nummer var ungefär. Och jag tänkte spela här ett stycke som heter Sometimes I'm Happy. Med Staff Smith på violin som gästsolist. Och det är gjort 1956, så varsågod.

0: Ja, det var Nat King Cole som sjöng och spelade piano. Det är den viktiga delen i den här. Tillsammans med Staff Smith. Och stycket var ju Sometimes I'm Happy. Varsågod.
1: Ja, tack. Det är en klubb som heter It Club. Jag vet inte var det ligger, men du kanske vet det.
0: Ja, det är i New York, tror jag.
1: No, i alla fall så är det inspel... Ja, live at the It Club. Det är Gene Harris and the Three Sounds. Gene Harris piano, Henry Franklin bass och Carl Burnett trummor. Och de spelar ett stycke som heter Frankie Paulette.

0: Ja, det var alltså Gene Harris and the Three Sounds som spelade Funky Paulette. Det var ju funky musik som...
1: Ja, då går jag vidare här och går tillbaka till den där plattan jag spelade alldeles nyss. Nat King Cole, After Midnight. Men nu är gästsolisten Joan Tissol. Och de spelar faktiskt Joan Tissols egen komposition, Caravan. Jag glömde säga vem som Nat King Cole hade med sig. Själv spelar ju naturligtvis piano och sjunger. John Collins gitarr, Charlie Harris trummor och Lee Young på... Lee Young på trummor, ja. Och de är ju med här nu i detta Caravan.

0: Ja, det var en kort version av Caravan, men det var både Joan Tissol och Nat King Cole som framförde som instrumentalister. Då överlåter jag ordet tillbaka till Jussi igen här.
1: Ja, tack så mycket. Tack så mycket. Jag tror att det här nästa tilltalar president Trump.
0: Ja,
1: stycket heter America the Beautiful. Och det är Al Cohn tenorsaxofon, Barry Harris piano, Sam Jones bass och Leroy Williams trummor från 1976. America the Beautiful.

0: Ja, det där var stycket America the Beautiful med Al Cohn och Barry Harris. Varsågod.
1: Ja, nu var det ju så. Nu ska vi gå till Boden. Åtminstone vad beträffar kompositören Gunnar Svensson. Och det här stycket har jag spelat förut med Domnerus som huvudsolist. Och han spelade faktiskt det i filmen. Carl Bertil Jonssons jul eller vad det. Men här ska vi höra den på gitarr. Med Andreas Pettersson tillsammans med Daniel Karlsson, Mats Winding och Ed Tigfen. Alltså Theme for Carl Bertil.

0: Ja, där hörde ni en mycket vacker och lugn version av Carl Bertil Jonssons Jule. Jag kommer ihåg, och det här heter en theme för Carl Bertil med Andreas Pettersson. Och det var gjort i 2001 i Sollentuna faktiskt. Varsågod, Jose.
1: Ja, när vi inte kunde spela Fletcher Henderson så tar vi Bobby Hackett istället. Det är Bobby Hackett kvartett. Han själv naturligtvis kornett, Dave McKenna piano, Bob Carter bas och Dick Scott trummor, och de spelar ett stycke som kallades för Michelle. Varsågod.

0: Ja, stycket hette Michelle och det var Bobby Hackett kvartett som spelade. Varsågod.
1: Ja, då ska vi ha ett storband, för nu har vi varit väldigt tystlåtna här idag. Så ska vi ha ett storband och det är ju kanadensiskt. Rob McDonald and the Boss Brass. Och här har de en gästsolist som heter Phil Woods. Och låten, den heter, ja nu ska vi uttala den, Quintessence. Varsågod.

0: Ja, det var The Boss Brass and Phil Woods som spelade Quintessence av det är väl Quincy Jones som har skrivit den. Och det var gjort i Toronto i mars 85. Och då lämnar jag över ordet till
1: Lucy. Ja, det blir sång här av sångerskan Helen Humes. Hon sjunger ett stycke som heter Million Dollar Secret. Hon kompas av ett gäng olika fina musiker här, bland annat Andre Previn, Barney Kessel, Leroy Vinegar och Sally Mann. Million Dollar Secret. Varsågod. Mm.

exactly what to do. Now let me tell you women,

0: Ja, det var Helen Humes sång om Million Dollar Secret. Varsågod, Jan.
1: Ja, vi ska bara avsluta med en liten kort Nat King Cole igen. Indiana, men det här är från gransperioden med trion, så här blir det mycket sång egentligen på den korta biten. Och vi återkommer ju om en vecka igen om allt det som det ska. Tack för oss.

0: Hej och välkomna nu till ett ytterligare avsnitt utav Hemvägen. Ett program här på Bodens närradio som Moderaterna gör tillsammans med Vänsterpartiet. Och det är då jag, Tobias Sundberg, gruppledare för Moderaterna, och
1: Conny Sundqvist, gruppledare för Vänsterpartiet,
0: som gör det här programmet tillsammans. Och det gör vi för att vi ska belysa att det finns en opposition i Boden och att det finns andra alternativ till den politik som i dagsläget förs av majoriteten i Boden, som då består av Socialdemokraterna och Sjukvårdspartiet. Idag så tänkte vi prata lite mer om insyn och demokratiska frågor i Bodens kommun. Och tänkte med varm hand lämna över till dig, Conny.
1: Ja, jag tänker väl att vi kan väl börja just kring delegeringar exempelvis. Vi har ju sett att ovanligt många delegationer och delegationsbeslut har tagits från enskilda uppsatta politiker och också från tjänstepersoner. Och det här är ju någonting som vi har kritiserat lite grann, för att vi anser ju till exempel att förvaltningschefer, det är ju inte många till antalet, sådana tillsättningar borde ju kunna hanteras av kommunstyrelsens arbetsutskott exempelvis, som är personalansvarigt. Så att det finns saker som går att kritisera när det gäller just demokrati och insyn för övriga politiska partier, men också enskilda politiker.
0: Mm. Och delegation är ju då alltså när man som beslutsfattare, alltså den som är ansvarig för beslutet, egentligen lämnar över beslutsfattandet till någon annan. Man delegerar till någon annan. Men ansvaret ligger fortfarande kvar hos den som så att säga äger frågan. Och i det här fallet så är det ju ofta kommunstyrelsen då som äger frågan. Och jag håller med dig, Conny, där att det har blivit färre och färre saker som egentligen kommunstyrelsen har att besluta om på grund av att det delegeras bort. Men samtidigt så har vi ju då högre och högre ersättningar för de som sitter i kommunstyrelsen. Och den här, så att säga, vad ska vi kalla det för, märkliga situationen att man vill ha en högre ersättning för ett större ansvar för Bodens kommun, att driva Bodens kommun med de större summorna som är involverade i budgeten, men samtidigt så frånsäger man sig fler och fler arbetsuppgifter. Mm. Det känns som något som rimmar illa.
1: Ja, jag håller helt med dig där, och precis som du säger så går det ju inte att frånsäga sig ansvaret i de här frågorna, och därför är det också märkligt om man inte vill ha kontroll över frågorna. Det blir ju konstigt för en kommunstyrelse till exempel att ha ansvar för någonting men sen inte kunna kontrollera att uppgiften sköts på ett korrekt sätt.
0: Och jag tänker dessutom att för kommuninvånarna så blir det ju extra problematiskt att veta vem är det jag kan utkräva ansvar från. De får ett beslut i postlådan där det står att det är en tjänsteman som har fattat beslutet på delegation. Det är ju ofta svårt för en medborgare att veta, ja, men vem har de fått den här delegationen från? Vem är det som är ansvarig inför det här? Ofta ser man ju bara namnet på tjänstemannen. Ur en demokratisynpunkt, vad tror du det här gör för medborgarna i Bodens kommun?
1: Ja, jag tror att många av medborgarna ser att det har blivit en skillnad i just transparens och öppenhet när det gäller information från kommunen. En annan del är ju exempelvis att man inte genomför medborgardialoger som kommunfullmäktige har beslutat om. Det är också en sorts brist på öppenhet, får man väl ändå anse, att man gärna tar dialoger med medborgare efter fattade beslut och sådana saker. Det är ju kanske ett sätt att arbeta som inte jag hade föredragit.
0: Nej, absolut. Och jag tänker för den enskilde så att säga, så jag tror att den största så att säga förändringen, i de allra flesta fall så märker man kanske inte av det i någon större utsträckning, men när man får ett nej från kommunen, det är väl då det märks som mest. Vi kan ta som exempel att man söker ett bygglov, man får ett avslag, och i avslaget så står det ett namn på en tjänsteman. Det blir ju ganska, vad ska man säga, det blir ganska svårt för den personen att avgöra, ja, men vem är det som är ansvarig för, vem kan jag utkräva ansvar ifrån? Det är ju så att en kommun är ju politiskt styrd, och det är ju politiker som egentligen har ansvar för exempelvis att neka bygglov. Så att Pelle Jönsson som söker att få bygga ut sin altan, kanske få glasa in den här sommaren, men få ett nej. Han vill ju gärna kunna utkräva ansvar ifrån någon. Och om möjligt kanske rösta på någon annan till kommande valet ifall det visar sig att det finns en politisk oenighet bakom det här. Men i och med att man delegerar bort besluten så fråntar man ju lite grann den enskilde medborgaren möjligheten så att säga se, ja, men vilka politiker är det som tycker vad i den här frågan. Man så att säga, man tar bort egentligen den demokratiska aspekten i en kommuns beslutsfattande genom att man helt enkelt kapar bort så att säga de som faktiskt är ytterst ansvariga inför folket, nämligen politikerna. Och sen lägger man ner allt ansvar på tjänstemännen. Och en ytterligare aspekt i det är ju att tjänstemännen i Bodens kommun får bära hundhuvudet för impopulära beslut som kommunen fattar. Eftersom att politikerna, rättare sagt den styrande majoriteten idag, ogärna tar i de frågor som de vet är impopulära. De skickar man gärna ner på en tjänsteman som får...
1: Exempelvis omställningsstöd för tidigare politiker kan ju vara en fråga där i vanliga fall ett sånt beslut tas i kommunstyrelsen i 99 fall av 100. Men här kanske då en enskild tjänsteperson tvingas ta det beslutet för att man helt enkelt inte vågar lyfta.
0: Ja, precis. Och det vi här tänker på är ju omställningsstöd har ju betalats ut i omgångar av Bodens kommun. Och nu senast så var ju då Claes Nordmark som fick omställningsstöd efter att han avgick. Och där var det ju ett tjänstemannabeslut. Och mycket av det beror helt enkelt på att Socialdemokraterna i det fallet kände att det här kommer inte vara ett populärt beslut att betala ut miljonfallskärmar till en... Till honom. Men dessförinnan så hade vi en avgående politiker, Johan Grön, centerpartist. Han avgick efter 4 års tjänstgöring. Och där var det kommunstyrelsen som fattade beslut. Och där var det ju inte egentligen någon större oenighet ifrån majoriteten och kanske inte från folket i stort heller. Nu ställde vi oss inte bakom heller den utbetalningen utav omställningsstödet, som att vi upplever att har man ett arbete att gå tillbaka till och man är arbetsför så finns det ingen anledning att som politiker att få en väsentligt högre A-kassa som man kan kalla det för än någon annan.
1: Nej, precis.
0: Men det är så att säga en annan fråga. Utan här är det mer en diskussion kring just ansvarsutkrävande.
1: Beslutsprocessen, precis.
0: Ja, men precis.

0: Men vi har ju haft en del andra beslut inom Bodens kommun som också gör att det blir svårt att se vem man ska utkräva ansvar ifrån. Och det jag tänker på främst här är ju våra kommunala bolag som har vuxit sig väldigt stora och nu faktiskt uppbär en väsentligt högre skuldbörd än vad kommunen själv gör. Vad tänker du kring det, Conny?
1: Ja, nej, det är ju precis som du säger. Det är ju också en sorts brist på öppenhet egentligen, att man har då, kommunen bär upp sina egentliga skulder via bolagen istället. Och det får ju då media att när de undersöker kommunens skulder så får man ju fram en helt annan siffra än den faktiska skulden som hela kommunkoncernen innebär.
0: Ja, men precis. Och vi har ju nu, de senaste siffrorna är ju att kommunen, alltså den faktiska kommunen, det som brukar kallas för förvaltningskommunen, den har då en skuldbörda på 1,8 miljarder. Och för en kommun med 28 000 invånare så 1,8 miljarder är ju alltid mycket pengar. Men i förhållande till befolkningen så är det inte en så stor skuldsättning. Men lägger man då på bolagen som kommunen då genom olika affärer har lyckats så att säga, skicka över skulden till. Ja, men då är vi helt plötsligt uppe i 4,7 miljarder. Och då börjar vi prata om en ganska stor skuldbörda för en kommun med 28 000 invånare. Och lägger vi då dessutom på lite kortsiktiga skulder och så är vi uppe i en skuldbörda som är så pass stor att Bodens kommun numera är Sveriges mest skuldsatta kommun sett till antalet invånare. Det här är ju dessutom väldigt svårt för kommunmedborgare att ha någon insyn i. Till och med journalister som har i uppgift att faktiskt granska det här har svårt att få insyn i det här. Så vad gör det så att säga för medborgarnas förtroende för kommunen? Och min uppfattning är att det är nog lätt för medborgarna att känna sig ganska vilseledda när det blir den här typen av upplägg.
1: Ja, jag tror jag håller helt med det där. Och det är en annan del av det är också användningen av konsulttjänster som har ökat ganska lavinartat under de senaste decennierna. Mm. Så det är ju också en brist på insyn i många fall. Så att jag tror att det här är en sorts sätt att arbeta som har blivit mer och mer vanligt i hela kommunsverige, men kanske extra tydligt just i Bodens kommun.
0: Ja, Bodens kommun står ute i vanlig ordning och just det här med konsulttjänsterna är ju något som drogs i sin spets när vi pratade om att vi ville anställa en kommunarkitekt inom kommunen. Där Socialdemokraterna här menade på att det kommer bli alldeles för dyrt, det kommer kosta för mycket att ha en dedikerad stadsarkitekt anställd. Men sen visar det sig att kommunen har ju konsultkostnader för stadsarkitekt.
1: Ja, precis. Vi har använt Skellefteå stadsarkitekt.
0: Ja, men precis. Och förmodligen är de konsultkostnaderna, de är här i raden av 1 miljon bara för den delen utav konsultkostnaderna. Då. Så att det finns ju så att pengar redan där att kunna bara omdirigera till att ha en kompetens in-house. Och just när det kommer till den typen av tjänst, stadsarkitekt, så hela poängen med den tjänsten är ju så att säga att det ska vara en person som är anställd som ska ha en överblick av Bodens kommun, att det ska finnas en röd tråd i stadsbyggandet.
1: Precis, det ska inte bara ploppa ner byggnader lite här och var, hipp som happ.
0: Ja, men precis. Och om man då har en stadsarkitekt på konsultbasis som dessutom byts ut vid varje konsultuppdrag, ja, men då tappar man ju lite grann idén med att ha en stadsarkitekt, eftersom att då finns det ju verkligen ingen röd tråd.
1: Och nej, och den är ju inte heller baserad just i Boden, så det blir ju svårt för den stadsarkitekten.
0: Precis. Man får en konsult som egentligen hoppar in på teambasis och gör i sin så att säga, uppgift för det enskilda projektet. Så vad är då poängen överhuvudtaget med att ta in en stadsarkitekt? Då hade man kanske kunnat klara sig utan helt och hållet.

Hemma gillar de fester med pompa och med ståt. I smoking bland våra gäster, jag smilar och går åt. Och efter några timmar är allt ett stort hallå. Jag söker då en lugnare nivå.

Många dagar är trista och många himlar grå. Om nästa dag är den sista ser jag helst att den är blå. Men skulle något hända som ingen kan rå för,

har jag kvar min gamla ångmaskin. Jag matar med tabletter i den, lyssnar och glömmer.

0: för där är jag kvar, min gamla pommaskin. Jag matar metatabletter i den, lyssnar och glömmer tiden, tar ett glas vin i ångan från Aten.
1: Men vad tror vi, Conny, hur just den här delen med att vi pratar ju nu om demokrati och insyn. Hur många invånare tror du egentligen bryr sig om insynen i kommunen?
2: Jag tror att många medborgare bryr sig om den, men de kanske inte vet hur man ska kunna påverka insynen och demokratin. Det tror jag är ett stort problem. Man ser att ja, det har ju blivit sämre, tycker många. Men hur ska jag kunna påverka det här? Det tror jag är svårare för det för människor. Jag menar, när vi pratar till exempel om medborgardialogen som skulle ske enligt kommunfullmäktiges beslut i ett ärende, då valde majoriteten helt enkelt att inte genomföra någon medborgardialog överhuvudtaget. Och det är ju kanske någonting som medborgarna ser och tänker att varför vill man inte höra vad vi tycker i frågan?
1: Ja, men precis. Jag tror, ur egen erfarenhet, jag tror att det delar en erfarenhet med de allra flesta, att Man tänker inte så mycket på insynen i kommunen. Man bryr sig inte om det egentligen särskilt mycket till den dagen då du faktiskt behöver den. Och det är ju varje medborgare i sin egen anledning till varför man skulle behöva ha insyn i kommunen. Men det kan handla om allting från bygglov till att ens mamma inte har fått en plats på demensboende, till att ens barn inte får skolskjuts eller den plats på förskolan som man vill ha. Då vill man ju gärna ha en förståelse över, men varför var det så här? Och då utgår man ju från, i och med att det är en kommun, att ja, men det här ska kunna få svar på. Och det här ska kunna ställa de ansvariga till ansvar för.
2: Men vi ser också att exempelvis möjligheten att begära ut handlingar har börjat kosta pengar på ett annat sätt än vad det har gjort tidigare. Mm. Det är ju också en del i transparensen i kommunen.
1: Ja, just den delen så upplever jag ändå att det är skärligt, eftersom att jag själv har jobbat i offentlig sektor i många, många år. Och jag kan säga att de personer som verkligen begär ut handlingar, de begär ut verkligt många handlingar. Och jag tror att den personen som har ett litet behov, så att säga, den som bara vill ha förståelse över varför mamma inte fick en demensplats eller varför grabben inte fick skolskjuts. Ja, men de är nog kanske beredda att betala 4-5 kronor per sida.
2: Nu kommer om man är berörd själv av ett ärende, då kommer man ju att inte behöva betala pengar enligt nya beslut. Men jag tror ändå att det är en del i ledet, att det blir mindre och mindre öppenhet. Det är ju ändå ett tecken i tiden, så att säga, att det också börjar kosta just nu.
1: I en bredare kontext, så att säga. Det får vi hålla med om. Vi kommer nu ta en paus och spela upp en låt, och så hörs vi på en liten stund.

0: Ja, nej, men nu har vi kanske lagt fram problembilden och vi är ju inte här bara för att sitta och gnälla på hur kommunen fungerar, utan vi har ju ändå lite tankar på vad man kan göra istället. Och vi ser från andra kommuner hur de har löst det här med ansvarsutkrävande. Så är det ju egentligen att man har behållit alltså själva tanken med kommunallagen, att det ska gå att utkräva ansvar av de som har beslutat i ärendet, alltså de som är ansvariga för beslutet, inte den man har delegerat till. Ett bygglovsbeslut exempelvis, det bör ju rimligtvis inte vara delegerat bort till någon, utan där bör det vara nämnden, så att som enskild medborgare, den som har sökt bygglovet ska kunna se vem har sagt vad i det här. Jag ska kunna utkräva ansvar av de enskilda politikerna och i förlängningen även kunna välja vem jag ska lägga min röst på utifrån från detta. Det här är ju, när man pratar om demokratifrågor så blir det ofta diffus, men det här är kanske ett mera hands-on exempel på varför just de här demokratiaspekterna är viktiga. Men jag vet, Conny, du har ju exempel på andra saker.
1: Ja, men exempelvis förvaltningschefer som vi nämnde tidigare. Det är ju inte många till antalet. Och jag tror att,
0: de är fyra stycken.
1: Ja, precis. Jag tror att det är viktigt för kommunstyrelsens arbetsutskott då, som sagt är personalansvarigt, att faktiskt ha möjlighet att både tillsätta, men också om en sådan inte sköter sitt jobb på ett sätt som vi anser vara tillräckligt, att vi också ska kunna avsätta en sån förvaltningschef. Mm. Vilket vi uppenbarligen inte har möjlighet att göra nu, i alla fall enligt den majoritet som finns idag.
0: Ja, precis. Alltså, vi har ju i dagsläget så att den enda person som egentligen anställs och avsätts av kommunstyrelsen, det är kommunchefen. Och det är helt enkelt för att det gick inte att delegera bort, annars hade de nog gärna gjort det också. Annars så är det ju delegerat bort egentligen alla frågor av den här kalibern. Och jag ska säga att förvaltningschefen, förvaltning är ju då alltså egentligen de stora så att säga organen i kommunen, så att vi har en socialförvaltning, vi har en utbildningsförvaltning och så vidare. Och det är ju då 4-5 stycken beroende på hur man ser det som förvaltningar som vi har med förvaltningschef. Då. Så just tillsättande och avsättande av just de här personerna är väldigt viktigt för hur kommunen fungerar. Det är väl därför som vi lyfter upp särskilt så att säga just de tjänsterna. Och det är ju klart att det är väldigt behändigt att kunna delegera bort den frågan, eftersom att då behöver man inte riktigt känna sig ansvarig som politiker ifall det krisar inom någon utav förvaltningarna.
1: Nej, men sen är ju också frågan kommer ju upp att det blir ju ett sätt att undvika eventuell korruption och så vidare. Nu säger jag inte att så är i Bodens fall att det finns korruption, men

0: Men det blir ett sätt att undvika korruption om man har en bredare grupp som utser de här förvaltningscheferna snarare än att en person utser dem.
1: Ja, precis. För det normala är ju att det är alltså kommunstyrelsen så som styrelse som tillsätter och avsätter de här tjänsterna. Och så har det varit i Bodens kommun också. Det här är någonting som har ändrats under de senaste mandatperioderna. Och egentligen så är det ju inga konstigheter i att de högsta cheferna i en kommun faktiskt är ansvariga direkt inför kommunstyrelsen och inte är underställda ytterligare så att säga ett lager utav chefskap. Och det har ju varit under den gångna mandatperioden väldigt så att säga hårda vindar som har blåsts kring just våra förvaltningschefer. Och där blir det ju en väldigt märklig ingång när man vet att kommunstyrelsen har egentligen inte särskilt mycket att säga till dem. Utan vi har en person att förlita oss på, det är kommunchefen. Så att absolut, där finns det en demokratiaspekt som vi bör ändra på. Vi bör ta tillbaka ansvaret till politikerna. Vi bör ta tillbaka ansvarsutkrävandet så att medborgarna vet vem är det som är ansvarig för det här. Ja, det är inte en diffus tjänsteman utan det är de och de partierna.
0: Nej, precis. För det är ju trots allt politiken som sätter målen för dessa tjänstepersoner så att vi då kan utkräva att de målen nås och så vidare. Det är ju faktiskt någonting som medborgarna måste kunna kräva från sina politiker.
1: Ja, precis. Det är ju egentligen ingen konstighet att det blir på det sättet. Jag tänker vidare med just insynsdelen så att säga i en kommun, så har vi ju haft en detaljplan nu här nere på Bränna strand som har varit ändå ganska mycket har det blåst kring. Det har varit mycket synpunkter framförallt från närboende att det ska byggas ett hotell så nära. Ja, dels det så kallade elefantörat som vi har nere på Brända strand och sen så har vi ju då även en utsikt där, en strandmiljö. Det har också, ska jag säga, varit väldigt starka synpunkter för att det ska byggas på platsen också, så att det har inte varit enahanda på något vis.
0: Det har varit en infekterad fråga.
1: Det har varit en infekterad fråga från båda håll så att säga. Men nu ska undvika att gå in i sakfrågan där, men vad som däremot har lyfts fram av väldigt många av de som har varit mot den här planen, det har ju varit att bristen egentligen på information på ett sätt så att de förstår vad är det som faktiskt kommer att hända på denna strand, på Bränna strand så att säga. Kommer elefantörat att bli kvar? Kommer det bli en parkeringsplats på hela Bränna strand? Mm. Och jag tror att kommunen hade väl tjänat enormt på att vara betydligt mycket mer transparent i den frågan och bara berätta så här kommer det se ut, så här kommer vi göra. Att visa upp en plankarta för gemene man säger inte så mycket eftersom att gemene man har väldigt lite erfarenhet av att läsa en plankarta.
0: Nej, precis.
1: Så att, sen
0: tror jag också att man måste förbättra kvaliteten i de dialogmöten man faktiskt har med befolkningen. Jag menar, det har varit ganska mycket kritik efter exempelvis dialogen man hade med människorna i Erikslund efter att man har gjort vissa investeringar, eller hur ska kalla det, omarbetningar i exempelvis avfallshantering och så vidare.
1: Jaha, ja, okej. Okay. Just det.
0: Så att det även kvaliteten på de medborgardialoger som har skett har det funnits kritik mot.
1: Jag sitter och söker ordet här, men det heter ju Boden Cleantech Center. Ja. Just det, det var ju en detaljplan det också. Ja, just det. Där Erikslunderna egentligen fick uppfattningen av att hela Erikslund skulle ligga i direkt anslutning till en soptipp.
0: Ja.
1: Och det var ju absolut så man kunde utläsa detaljplanen ifall man inte hade några år på högskolan och att läsa samhällsbyggnadsplanering. Och lite samma just den här just detaljplanen kring Boden Cleantech Center, den gav upphov till väldigt mycket missförstånd. Vi hade ju även i Svartbjörnsbyn en uppfattning utav att det var den här detaljplanen som låg till grund för att det skulle öppnas upp en ny deponianläggning på Brännkläppen. Och det är ju så att säga en sanning med modifikation. Detaljplanen egentligen, den utstakar ju att det här ska vara industriområde. Sen så är det ju en annan process så att säga för att anlägga en deponianläggning. Det är ju någonting som miljödomstolen har hand om, och det är ett helt separat spår. Men däremot så är det lite symptomatiskt just det här med att kommunen kastar ut en plankarta. Man säger att det är en granskning, man får komma in med synpunkter. Men om folk inte förstår, så att säga, vad är det egentligen jag läser i den här plankartan? Vad innebär det här egentligen? Ja, men man undergräver, så att säga, sin egen poäng med att ha den här granskningen överhuvudtaget. Om man inte skickar med någon form av förklaring till just det här, så vad ger det, så att säga, medborgarna?
0: Nej, precis. Och när medborgarna inte heller är nöjda med de svar på frågorna som finns, då måste man ju som kommun ha ansvaret att faktiskt fortsätta besvara på ett sätt som medborgarna förstår.
1: Ja, och nu vet jag att i både fallet med Svartbjörnsbyn och Erikslund så slutar det med att kommunen fick ju åka ut och ha någon form av informationsmöte på plats där man förklarade vad det faktiskt innebar. Ja. Jag tänker att det här hade kunnat undvikas genom att bara ha en lite rimligare, så att säga, inställning till vad är det för information vi behöver förmedla.
0: Och kanske dialog innan.
1: Och kanske en dialog innan. Så att absolut, en kommun ska ju vara transparent, ingen snack om saken. Men en kommun kan också faktiskt behöva vara lite mänsklig i sin kontakt med medborgare. Man kanske faktiskt behöver förklara vad är det vi gör i kommunen. Så att transparens, absolut, men den information man lägger ut bör nog också vara någorlunda förståelig för kommuninvånarna.
0: Precis, vi pratar ju inte om jurister. Alla medborgare är inte jurister.
1: Ja, nej, precis. Alla medborgare är inte jurister och alla medborgare är inte samhällsbyggare. Det finns behov av annan typ av kompetens i ett samhälle. Jag tror att juristkompetensen är väl kanske redan i dagsläget någorlunda överprioriterad. Och det här vill jag bara påpeka att jag faktiskt själv är jurist.
0: Ja, precis.

0: Jag tänkte att vi går vidare från det här ämnet och så ska vi kanske rikta in oss lite grann på landsbygden. Vi har ju, som det ser ut idag, så har vi tre stycken noder som vi kan kalla det för. Det är i Umbyn, det är i Gunnarsbyn och det är i Harads. Och de här har varit väldigt populära. De har bidragit till att det finns en naturlig mötesplats för de orterna. Men när vi pratar insyn så känner jag själv att jag har dålig koll på vad de här egentligen gör för någonting.
1: Ja.
0: Kan du komma nu svara på vad har vi våra landsbygdsnoder till?
1: Ja, men det är väl en del av det du säger, att jag vet inte 100% heller, men det är ju bra att de är användbara för människorna som bor i de här områdena, och jag tror att man kan utöka det ännu mer, för det ska ju trots allt finnas möjlighet att ha kontakt med kommunen även i på landsbygden i Bodens kommun, i våra byar. Så att jag tror att man har lätt att ta kontakt med kommunen, och att kommunen kan även behålla kontakt med dig. Det är ett bra sätt att hålla öppenhet och demokrati levande.
0: Ja, precis. I större städer så brukar man prata om stadsdelsnämnder. Mm. Men nu är Bodens kommun kanske inte en större kommun till befolkningen, men vi är då i allra högsta grad en större kommun sett till yta. Och då kan det vara väldigt viktigt att vi har dessa stadsdelsnämnder i form av glesbygdsområden. Men om vi ska utveckla de här noderna, hur ska man göra det på ett sätt så att de som bor i byarna faktiskt vet vad är det de gör, vad kan vi förvänta oss av dem?
1: Ja, nej, men jag tror att man ska vara tydlig med information, vad som finns att tillgå till exempel till de som bor i våra byar, och också vara öppen för att ta emot tips om det här behöver vi som bor här för att vår by ska kunna fortsätta frodas och växa.
0: Ur en demokratiaspekt, om det är en stadsdelsnämnd, så har stadsdelsnämnden en hel del att säga till om, alltså rent förvaltningsmässigt. De får yttra sig över detaljplaner, de får besluta egentligen över hur hemtjänst och liknande ska se ut i sitt område. Vad tror vi på den aspekten? Är det en väg att gå även för Bodens kommun? Ska vi skicka ut mer av beslutsmandatet på glesbygdsområdena, eller vad tror du?
1: Jag tror att det kan bli svårt att ro det i hamn, så att säga. Jag tror att Bodens administration och på den nivån tjänstepersoner, jag tror att den har svullit tillräckligt, om jag ska vara helt ärlig. Jag tror att om man skulle utöka den även med stadsdelsnämnder, tror jag att det hade kunnat bidra till att sfären med administration hade kunnat svälla än mer.
0: Ja, precis. En glesbygdsnämnd är så att säga inte riktigt aktuellt. Ja. Nej, och sen är det ju, de här har ju kommit olika långt, så att säga. I Unbyn, som ligger väldigt nära Bodens kommun, sett till, jag menar, om man jämför med Harads och Gunnarsbyn, så har de ju något andra förutsättningar, så att säga, för att vara en glesbygd. Ser man till Gunnarsbyn så har de ju haft en oerhört livlig, så att säga, verksamhet där. Dels genom ROEC och nu då med det kommunala stödet.
1: Jag måste ju säga att det är ju tack vare de här ideella krafterna som de här byarna faktiskt fortsätter frodas och leva kvar. Det är
0: i allra högsta grad. Och jag tror att skulle hela kommunens förvaltning jobba på samma sätt, så hade vi behövt hälften så många anställda, eller vad säga. Nej, men det är oerhört mycket ideellt arbete som de lägger ner. Och jag tror att uppskattningen för de här är så mycket större än vad vi som politiker i centralorten riktigt har förstått.
1: Det är ju, nu ska jag inte använda tiden för att prata om Vänsterpartiets vallöften, men det är ju en del av de satsningar vi vill göra. Det är ju exempelvis på evenemangsbidrag och sådana saker som innebär att just de här ideella föreningarna i våra byar får större möjlighet att söka bidrag just för evenemang som händer ute på landsbygden i Bodens kommun. Och det tror jag kommer bidra till att fler människor vill bosätta sig i byarna också. Och inte bara bosätta sig där, utan även besöka byarna.
0: Absolut, det tror jag nog är en god tanke. Men om vi håller oss här inom inom det här avsnittet, så att säga, ramar med insyn och demokrati. De här glesbygdsnoderna som vi har, de styrs ju egentligen ganska hårt ifrån tätorten. Ja. Man utser så att säga en tjänsteman som är anställd, och sen så är det egentligen en av den tjänstemannen som saker och ting sker. Nu vill jag understryka att de tjänstemän som är anställda i glesbygdsnoderna här är ju oftast från orten och har ofta väldigt, väldigt bra insyn och kontakt med de som bor där.
1: Sorry.
0: Men om man ska formalisera det här, alltså att få ett mer, vad ska man säga, demokratisk kontakt, så är ju en glesbygdsnämnd liknande stadsdelsnämnd en väg att gå, så att säga. Men det är ju som du också är inne på, att just byråkratin som skulle behövas kring det kanske är tyngre än vad det faktiskt ger.
1: Däremot tror jag att man kan utveckla landsbygdsråd exempelvis, så att man fortfarande kan på ett bättre sätt från byarna ge input och helt enkelt få del i sina tankar till hur kommunen arbetar i de större frågorna. Det tror jag att man skulle behöva, både ta in mer tankar och idéer från landsbygden.
0: Ja, precis. Att man kan lösa det på det sättet egentligen. Mm. Och det hade kanske varit den absolut enklaste vägen att gå, eftersom att vi redan i dagsläget har ett landsbygdsråd. Dock med kanske lite begränsat beslutsmandat, men ändå, den finns ju på plats, så att säga.

0: Ja, vi går rast vidare här till fler ämnen här inom demokrati och insyn. Och det handlar ju lite grann om skolan och hur så att säga skolstrukturen ser ut och hur den ska se ut framgent. Och vi har ju under hösten här så alltså har vi då rivit skolan i Undbyn för att den ska ersättas med en ny skola, och det nya bygget har tagit fart. Och under tiden så blir barnen då i Undbyn skjutsade till Hedens skola. Det här var ju ett beslut som fattades här i tätorten Boden då. Och föräldrarna i Undbyn hade ju egentligen inte särskilt mycket att säga till om i den frågan. Vi hade ett dialogmöte i gymnastiken i Undbyn, men jag vet inte riktigt vilka utav synpunkter som överhuvudtaget tog hänsyn till när majoriteten sen fattade beslut om att riva skolan och skicka Undbybarnen till Heden. Men vad är dina tankar kring det, så att säga, när det är stora omstrukturering utav kommunal service? Hur bör man behandla det här?
1: Jag tror, som vi har sagt många gånger tidigare, jag vill inte upprepa mig allt för mycket, men jag tror att dialogen innan besluten fattas är betydligt viktigare än att ha dem efter att besluten har fattats.
0: Mm.
1: Jag tror att det är viktigare att få människor att förstå att ni kanske inte håller med om att det här är det bästa, men vi försöker ju ta beslut för hela kommunens bästa, så att säga. Så,
0: mm.
1: så att vi kommer lyssna på era tankar innan vi fattar beslut som rör er vardag och era barn och så vidare. Redan innan beslutet fattas. För det är ju kanske en bättre sätt att hantera ärenden än att lyssna därefter, om man lyssnar alls.
0: Ja, för vi har haft just på skolans område några mer uppmärksammade saker. Och dels är ju rivningen då utav Bredåkers skola. Först nedläggning och sen rivning. Och jag tänker i det fallet så var det ju ändå att man från majoritetens sida i alla fall sa att det var för kommunens bästa att den här skolan skulle läggas ner och sedermera rivas. Men det jag ser i det fallet var att där fanns det ju så att säga från de som bor i Bredåker. Ja, men det kanske fanns en förståelse för att lägga ner skolverksamheten. Men när sen kommunen kom in och rev skolan och egentligen undanröjde alla möjligheter för Bredåkersborna att starta upp någon form av friskola. Så det beslutet upplevde att det fanns väsentligt mycket mindre förståelse för. Och det har man ju också, det kan man ju förstå också.
1: Jag tror också att just det fallet var dialogen kring att lägga ner skolverksamheten var nog tillfreds, så att säga. Men just dialogen kring själva rivandet och så vidare, där tror jag det fanns mer att önska. Så att säga.
0: Ja, men jag tror att i Bredåker så var det nog många som tog det här som en egentligen att kommunen aktivt försökte undanröja alla möjligheter för dem att ha någon form av egen skolverksamhet. Jag tänker, om man jämför det här med Undbyskolan, så är det ju ändå att där rev man skolan, man bussade iväg ungarna till Heden, och sen så bygger man en ny skola. Och givetvis så finns det ju, så att säga, där skiljer det sig från Bredåker, i att i Bredåker så har kommunens inställning att det ska inte finnas någon skolverksamhet överhuvudtaget, vare sig kommunal eller privat. Medan i Undbyn så är det ju att ja, men det här är så att säga en olägenhet under en viss tid, och sen så får vi tillbaka våran skola i Undbyn. Men i båda fallen så är det ju ändå symptomatiskt just det här med att har man överhuvudtaget pratat med befolkningen? Har man överhuvudtaget tagit hänsyn till vad vill de?
1: Ja, precis, och just Undbyns fall var det också en fråga av att nu är det så bråttom, så nu kan vi inte ha en dialog, utan vi måste skynda oss och bygga det här för att riva, för att vi ska hinna med och få en skola överhuvudtaget. Och det tror jag inte är ett sunt sätt att arbeta på, att jäkta fram sådana saker, utan jag tror att man måste ha med sig dialogen redan innan.
0: Ja, precis. Och i just fallet med Undbyskolan så det har ju diskuterats i 10 års tid att det ska byggas en ny skola i Undbyn, så hur det kunde bli så ohyggligt bråttom. Det har jag svårt att förstå hur man kunde hamna i den situationen. Men det gjorde vi ju. Och jag vet att när vi yrkade på att det skulle återremitteras, alltså att man skulle så att säga kika på det här igen och ta upp det till nästkommande kommunfullmäktige, det blir en väntan på ungefär 6 veckor.
1: Det var ju just det här tillfället vi ville ha en medborgardialog.
0: Ja, men så. Precis. Och då fick vi slängt i ansiktet att gör vi det så då kommer de inte bygga någon skola överhuvudtaget. Och det är ju ett något märkligt tillvägagångssätt kan jag väl tycka från den styrande majoritetens sida, att nära nog hota oppositionen till att vara tyst och skylla på tidsaspekten i ett ärende som hållit på i 10 års tid.
1: Precis, och där man själva egentligen bestämmer tidsplanen.
0: Ja, men precis. Ja, för att vi har ju flera exempel på det där, att man drar ut på tiden så mycket som möjligt och sen så skyller man på att det är jäktande. När Claes Normark avgick som kommunalråd, så tog det den styrande majoriteten ett halvår att skaka fram en ny kandidat till att överta den posten. Och eftersom att det tog så lång tid så ansåg de sig dessutom vara berättigade till en högre ersättning under dessa 6 månader.
1: Under dessa sommarmånader.
0: Under dessa sommarmånader dessutom var lediga. Och då kan man ju verkligen ifrågasätta, om det är ni själva som äger frågan, är ni då berättigade till en högre ersättning under den tiden? De har ju dessutom själva dragit ut på tiden så mycket som möjligt, eftersom att ju längre tid de drog ut på det, desto bättre ersättning hade de ju. Så att det fanns ju dessutom ett incitament att dra ut på det.
1: Frågan dras till sin spett när det handlar om, ska bodensarna betala för Socialdemokraternas betänketid?
0: Det är ju en mycket, mycket berättigad fråga, och jag tror att de flesta bodensare skulle nog säga nej, det är inte vårt ansvar att stå och betala för. Och ja, jag tror att det finns mycket att göra så att säga på just insyns- och demokratidelen, och många av medborgarna känner nog att deras inflytande i kommunen har blivit mindre med åren, och det är väl det här som vi kanske rullar tillbaka lite grann på. Och det vi ser främst på, det är ju de här sakerna som verkligen påverkar medborgarna mer på ett direkt sätt. Alltså vi pratar om detaljplanerna, vi pratar om skolan, äldreomsorgen, glesbygden. Där behöver folk faktiskt kunna tycka till, och de ansvariga politikerna ska dels vara ansvariga för beslutet, men de måste också vara tillgängliga. Och det medborgarna säger ska faktiskt betyda dem.
1: Ja, precis. Och här är ju det är ju en fråga om att det är ju kanske inte alltid så att Vänsterpartiet och Moderaterna är överens i alla sakfrågor, men vi är ju rörande överens om att medborgarna ska kunna följa besluten som fattas i deras vardag och veta vilka politiker som har beslutat i frågorna. Och att det är politiker som har beslutat ifrån.
0: Ja, men precis. Att kommunen ska vara till för våra medborgare, där kan vi sannoliken vara överens om.
1: Mm.
0: Och jag tror att med de orden så behöver vi nog avrunda det här programmet. Vi har pratat i en timme här.
1: Ja.
0: Jag tycker att vi ändå har hunnit avhandla mycket inom både demokrati och insyn. Och jag får passa på att tacka alla lyssnare som har tagit sig tid att lyssna på programmet. Och vi som har pratat idag, det är jag, Tobias Sundberg, gruppledare för Moderaterna, och
1: Conny Sundqvist, gruppledare för Vänsterpartiet.
0: Tack så mycket.

Mm.

If I